0: saiki Mbak Laksmi.
1: Wes.
2: Lah
1: saiki wes entuk rong kentung jenenge.